Adwene ne ade hwade adwene aye ne adagye no entumi nhu ade entumi nka ye asam.